0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.200.000 krónur og ein til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við feginn høyrra frá tær. Støkkan av gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur høyrra frá tær.
1: Eg jóla með vorin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hölur og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegaði á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.

Jóla bor og hóllu branda. Haldi jóla vestna og hóllu branda. Vi tjá að góa með, húnal í höllir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla með heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hóllu

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og ein institutt er ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við fegin høyrra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel, ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okkur að høyrra frá þær.
1: Høgni her frá Betjuheim. Alt er flýtt í okkur minni, ella større. Vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4030 0405, so taka við þær frá. 4030 0405. Velkommen til Betjuheim.